0: Dobro jutro uz Doba Radio. HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Valentino Radaš.